Mama ga ma ga re sa ni da ni re ga ma. Ma ga ma ga re ni re da ni ma da ni da.